Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Hei, vi rør fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses i sommer.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Földen mi? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider, 10 til 15. Vi ses I sommer.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

facevano? O Vattfall'dan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykka resultat. Nå byggmann forhandler.
2: Gul container!
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæra er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: til hverdagen. Hos oss på Thorn Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tiden, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spelet allerede begynt.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump har avlyst et planlagt storangrep mot Iran og sier at det blir nye samtaler i dag.
1: Trump sier videre at han har fått en forespørsel fra Iran og andre land i Midtøsten om å holde igjen.
2: Det ville vært den største attacken siden World War II, og det ville vært disastrous, og de ville ikke ville oss gjøre det.
1: Iran avviser at de har bedt Trump om å holde igjen og mener dette en ny løgn fra Trump, ifølge nyhetsbyrået AP.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En ny hetebølge på vei i Italia. Myndighetene har sendt ut røde farevarsler om høye temperaturer ifølge BBC. I helgen har det vært 35 grader i store deler av landet, og det er ventet å stige ytterligere denne uka. Flere av Digdis løsninger har driftsproblemer. Det gjelder blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Problemene ser ut til å ha startet rundt klokken ett i natt, og Digdis opplyser at de undersøker problemene. UEFA truer med rettslig skritt i et 6 sider langt brev til FIFA-president Gianni Infantino, det skriver The Athletic. Trusselen fra det europeiske fotballforbundet kommer etter at planen om å selge andeler i VM til private investorer kollapset. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier det blir nye samtaler med Iran I dag etter at han avlyste et planlagt storangrep mot Iran I helgen.
2: Trump sier videre at han har fått en forespørsel fra Iran og andre land I Midtøsten om å holde igjen.
3: It would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous, and they didn't want us to do it.
2: Iran avviser at de har bedt Trump om å holde igjen og mener dette en ny løgn fra Trump ifølge nyhetsbyrået AP.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En ny hetebølge på vei I Italia. Myndighetene har sendt ut røde farevarsler om høye temperaturer ifølge BBC. I helgen har det vært 35 grader I store deler av landet, og de ventet å stige ytterligere denne uka. Flere av DigDis løsninger har driftsproblemer. Det gjelder blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Problemene ser ut til å ha startet rundt klokken 1 I natt, og DigDis opplyser at de undersøker problemene. Artisten Ariana Grande tar en pause fra offentligheten etter at hun avslutter turnéen sin 1. September. Bakgrunnen den vedvarende offentlige oppmerksomheten rundt kroppen og helsen hennes, sier en talsperson for artisten til People. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Langevåg idrettslag deltar I et pilotprosjekt der klubben tester et nytt miljøvennlig innfyll av knuste lekakuler på sin nye kunstgressbane, skriver Sunnmørsposten. Bana blir den første I Norge med denne løsningen. Utskiftningen av kunstgresset koster rundt 5,7 millioner kroner og en del av omstillingen før EU-forbudet mot plastbaserte gummigranulat trer I kraft I 2031. Og en bonde som har sauer på Sulafjellet på Sunnmøre skal ha funnet et kadaver av et lam på fjellet. Bonden mener at lammet må ha blitt ulovlig slaktet, det skriver I Ålesund. Saken meldt til politiet. Samtidig ber bonden turgåere, hytteeiere og andre kontakte politiet om de har et tips I saken. Og Torske oppdrettsselskapet OD I Ålesund leverte sitt første overskudd noensinne I 2025 med et resultat på 66 millioner kroner. Konsernsjef Olav Kvalheim sier til Sunnmørsposten lønnsomheten kommer etter flere år med oppskalering, økt produksjon og lavere enhetskostnader. Selskapet omsatte for 877 millioner kroner I 2025 og forventet å passere 1,7 milliarder I omsetning I år. OD har rundt 250 ansatte og står I dag for om lag en tredjedel av alle fersk torsk som eksporteres fra Norge.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Sørvest bris, periodevis stiv kuling på kysten, fra I ettermiddag minkende til frisk bris, skya eller delvis skya med fare for regnbyer gjennom mandagen. Temperaturen I Ålesund skal opp på, eller temperaturen I Ålesund skal opp på rundt 14 grader på det varmeste, mens solnedgangen I dag den klokka 22.18 I kveld.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Mandag 3. august starter stille og rolig I Sunnmørs trafikken. Det ikke rapportert om trøbbel på veiene denne mandagen, så du allerede på farta. Kjør forsiktig og ha en fin mandag.

0: morgen showet. God morgen.
1: Riktig god mandagsmorgen og hjertelig velkommen til morgenshowet her på Radio Ålesund denne mandagen 3. august. Det var Kygo og Save My Love som fikk gleden av å sparke i gang mandagen. Og det må være lov å si at det er godt å være tilbake i studio. Undertegnede Trond Inge er tilbake etter noen uker med sommerferie, og du er kanskje litt i samme båt. Jeg har liksom følelsen av at det er i dag mange kanskje er tilbake på jobb igjen, og da er vi nok flere som kjenner litt på overgangen fra sene sommerkvelder eller sene kvelder generelt til at vekkerklokka plutselig ringer litt tidligere enn vi har vært vant med siste tida. Men det er godt med rutin også, så forhåpentligvis så skal vi sammen komme oss gjennom den første arbeidsdagen etter en forhåpentligvis fin ferie. Og så skal vi selvfølgelig også gratulere alle som heter Oline, Oliver og Olve med navnedagen. 3. august er jo også vannmelons dag, en merkedag som passer fint om sommeren. Nå har ikke det vært all verdens til sommer her hjemme siste tida, men melon, hvis du lukker øynene, så får du litt sommerfølelse av smaken av vannmelon, som altså er dagen i dag, er vannmelons dag. Og ny uke er altså i gang. Mandag, 3. august, og vi skal kose oss videre denne mandagen og videre ute gjennom uka. Vi skal ha mer musikk. Morgan Wallen, han er klar med Love Somebody. Kjekt at du velger å dele din mandagsmorgen sammen med meg, og så skal vi snakkes igjen ganske straks, men først altså litt country. Morgan Wallen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så starter det med grå sky og fare for regn denne mandagen, men utover dagen så letter skydekket litt, og det blir skiftende skydekke med muligheter for litt sol før det skyer til igjen til kvelden. Temperaturen I dag den blir liggende på 13-14 grader på det varmeste, og her I Ålesund så det en stort sett laber bris fra sør-vest-vest gjennom dagen med solnedgang 22-18.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trafikale problemer denne mandagsmorgenen, men du allerede på farta og kanskje kommer over et eller annet som kan være av interesse for andre, send gjerne trafikktips på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10-15. Vi ses I sommer.
1: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
5: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
1: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
6: Og når det fine vær, så det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
7: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi an 20-25 tog samtidig.
1: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere? Og hvor vanskelig det å seile?
8: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret. Og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
1: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: 10 dager før studiestart står over 17 000 studenter fortsatt i kø for studentbolig, flere enn på samme tid i fjor, skriver NRK. I Møre og Romsdal venter 187 studenter på bolig i Ålesund, 99 i Molde og 18 i både Volda og Kristiansund. Samtidig viser Samskipnadsrådet at rekordmange over 18 400 studenter allerede har fått tilbud om studentbolig denne sommeren. Og Langevåg idrettslag deltar i et pilotprosjekt der klubben tester et nytt miljøvennlig innfyll av knuste lekakuler på sitt nye kunstgressbane, skriver Sunnmørsposten. Bana blir den første i Norge med denne løsningen. Utskiftningen av kunstgresset koster rundt 5,7 millioner kroner og er en del av omstillingen før EU-forbudet mot plastbasert gummigranulat trer i kraft i 2031. Og en bonde som har saua på Sulafjellet på Sunnmøre skal ha funnet et kadaver av et lamme på fjellet. Bonden mener at lammet må ha blitt ulovlig slakta, det skriver i Ålesund. Saken er meldt til politiet, samtidig ber bonden turgåere, hytteeiere og andre kontakte politiet om de har tips i saken. Og til slutt, torskeoppdrettsanleggselskapet OD i Ålesund leverte sitt første overskudd noensinne i 2025 med et resultat på 66 millioner kroner. Konsernsjef Ola Kvalheim sier til Sunnmørsposten at lønnsomheten kommer etter flere år med oppskalering, økt produksjon og lavere enhetskostnader. Selskapet omsatte for 877 millioner kroner i 2025 og forventet å passere 1,7 milliarder i omsetning i år. OD har rundt 250 ansatte og står i dag for om lag en tredjedel av all fersk torsk som eksporteres fra Norge.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvest bris, periodevis stiv kuling på kysten, fra ettermiddag minkende til frisk bris. Skyer eller delvis skyer med fare for enkelte regnbyer gjennom mandagen. Temperaturen i Ålesund skal opp på rundt 14 grader på det varmeste, og solnedgangen den er klokka 22.18 i kveld.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Mandag 3. august og ingen cruiseskip i Ålesund i dag. Det er ikke ventet stort cruiseskip til Ålesund før vi kommer til onsdag denne uka nå. Da er det MSC Euribia som tar turen, og det gjør også Aida Perla på onsdag. Begge skipa kommer til kai tidlig på morgenen, men både i dag mandag og i morgen tirsdag er det altså ingen store cruiseskip ventet til Ålesund.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Så til sportsnyhetene, og AFK ble ydmyka når Tromsø gjestet Color Line stadion søndag ettermiddag. Et stygt balltap etter en corner for hjemmelaget førte til en kontring for gjestene som ga 0-1 etter bare 9 spilte minutt. AFK presset frem et selvmål, og dermed stod det 1-1 til pause, men i andre omgang handlet det stort sett om Tromsø som skårte hele 5 mål i andre omgang. Til slutt tapte AFK 6-2, og neste kamp for AFK er bortimot HamKam søndag 9. august. Hødd slo tilbake etter stortapet mot Stabæk sist og vant 2-1 over Moss på Høddvoll. Og landslagskeeper Ørjan Nyland ser ut til å være klar for en retur til tysk fotball. Ifølge Sky Sports har han signert en 3-årskontrakt med RB Leipzig, der han blir lagkamerat med Antonio Nusa. Overgangen er foreløpig ikke bekreftet av klubben, men Nyland skal etter planene slutte seg til Leipzigs treningsleir i Østerrike i løpet av kort tid. Og Christopher Ventura var lenge med i seierskampen under PGA-turneringen i Detroit, men mistet terreng mot slutten av siste runde. Nordmannen endte 2 slag under par for dagen, og 13 under på par totalt, noe som ga en solid plassering. Ventura kjemper fortsatt om fulle spillerettigheter på PGA-turen neste sesong, og ser ut til å klatre fra 112. til rundt 104. plass på sesongrankingen. Og så Liverpool, de tapte 4-2 for Leeds i en treningskamp søndag klokka 22 norsk tid etter å ha ledet 2-0. Alexander Isak fikk sine første minutter i sesongoppkjøringen og spilte en omgang. Etter kampen sa svensken at kroppen føles bra igjen etter skadeproblemene som preget store deler av forrige sesong, og at oppkjøringen nå handler om å bygge opp den fysiske formen.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så melder meteorologene om en stort sett laber bris fra sør-vest til vest gjennom mandagen. Det også litt skiftende skydekk gjennom dagen som fører til enkelte regnbyer, men også perioder med oppholdsvær og muligens litt sol. Temperaturer på 13-14 grader på det varmeste, solnedgang 22-18.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det mange som kanskje tilbake på jobb igjen etter ferie denne mandagen, men det preger ikke trafikken, for den flyter fint både i Ålesund sentrum, men også ellers ute i distriktet. Meldes det om et fine trafikkflyt denne mandagsmorgen.
0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

9 minutter på 8 denne mandagsmorgenen 3. august har klokka blitt, og vi rekker et par låter før 8-timen begynner. Blant annet så skal vi straks få musikk fra Alphaville og gode gamle Big in Japan. Men før det så er det Noah Kahan som står klar med American Cars. God mandag.

Det var godeste Noah Kahan, det American Cars, og du er kanskje på vei til jobb etter en aldri så liten sommerferie. Er du en av deg, eller er du rett og slett bare på vei til jobb, eller kanskje har du fortsatt ferie uansett? God mandag 3. august, i det vi får musikken fra Alphaville, Big in Japan.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. USA og Iran starter nye forhandlinger I dag etter at USA avlyste et planlagt angrep mot landet, det sier president Donald Trump. Iran har foreløpig ikke kommentert uttalelsene. Oljeprisene falt nesten 5% etter nyheten. Biffprisene har skutt I været. Siden 2019 har prisen på storfekjøtt økt med 74% ifølge tall fra SSB.
2: Prisen på storfekjøtt har også økt betraktelig mer enn på kjøttprodukter og matvareprisene for øvrig, som har økt med 28% I samme periode, og lønnsveksten som har økt med 30%. Coop sier økte kostnader gjør at bearbeiding og distribusjon av kjøttvarer har blitt dyrere. Det resulterer I høyere innkjøpspriser for dagligvarekjedene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. 18 personer mistet livet på veiene I juli, det det høyeste tallet siden 2016 ifølge Trygg Trafikk. 8 av de omkomne var motorsyklister. Flyselskapet Qantas gjennomførte forrige uke en rekordlang testflyvning mellom Australia og Frankrike. Neste år starter selskapet opp en ny rute mellom London og Sydney. Passasjerer kan oppleve 2 soloppganger og 2 solnedganger under det som blir verdens lengste kommersielle flyvning. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: 10 dager før studiestart står over 17.000 studenter fortsatt I kø for studentbolig, flere enn på samme tid I fjor, skriver NRK. I Møre og Romsdal venter 187 studenter på bolig I Ålesund, 99 I Molde og 18 I både Volda og Kristiansund. Samtidig viser Samskipnadsrådet at rekordmange over 18.400 studenter allerede har fått et tilbud om studentbolig denne sommeren. Og Langevåg idrettslag deltar I et pilotprosjekt der klubben tester et nytt miljøvennlig innfyll av knuste lekakuler på sin nye kunstgressbane, det skriver Sunnmørsposten. Bana blir den første I Norge med denne løsningen. Utskiftningen av kunstgresset koster rundt 5,7 millioner kroner og en del av omstillingen før EU-forbudet mot plastbaserte gummigranulat trer I kraft I 2031. Og en bonde som har saua på Sulafjellet på Sunnmøre skal ha funnet et kadaver av et lam på fjellet. Bonden mener lammet må ha blitt ulovlig slakta, det skriver I Ålesund. Saken meldt til politiet, samtidig ber bonden turgåere, hytteeiere og andre kontakte politiet om de har tips I saken. Og torskeoppdrettsselskapet OD I Ålesund leverte sitt første overskudd noensinne I 2025 med et resultat på 66 millioner kroner. Konsernsjef Ola Kvalheim sier til Sunnmørsposten at lønnsomheten kommer etter flere år med oppskalering, økt produksjon og lavere enhetskostnader. Selskapet omsatte for 877 millioner kroner I 2025 og forventet å passere 1,7 milliarder I omsetning I år. OD har rundt 250 ansatte og står I dag for om lag en tredjedel av all fersk torsk som eksporteres fra Norge.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandagen byr på sørvest bris, periodvis stiv kuling på kysten, fra ettermiddagen minkende til frisk bris. Skya eller delvis skya med fare for regnbyer, men også perioder med oppholdsvær. Mandag 3. august, temperaturer I Ålesund på rundt 14 grader på det varmeste, og solnedgang klokka 22.18 I kveld.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Jevnt over fin flyt på Sunnmørsveiene denne mandagsmorgenen. Ikke rapportert om trafikale problem. Både Europavei 39 og Europavei 136 viser til fin flyt denne mandagen.
5: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
3: Riktig god morgen, mandag 3. august. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn Trond Inge, tilbake I studio etter noen uker med sommerferie. Du kanskje I samme båt, skal tilbake på jobb I dag, eller kanskje har du fortsatt litt sommerfri. Uansett hva din mandag bringer, så håper du får en fin mandag. Og så sender vi en ekstra hilsen til alle som heter Oline, Oliver og Olve, som har navnedag I dag. Det er også verdens vannmelonedag, en litt uhøytidlig merkedag, men kanskje en fin merkedag, sånn sommermessig. For det er ikke mange ting som smaker mer som sommer i min bok enn iskald vannmelon. Det er noe av det aller beste jeg vet. Så hvis du er glad i vannmelon og trenger unnskyldning for å spise litt vannmelon i dag, til tross for at det ikke skriker sommer ute akkurat, så har du en god grunn til det i dag. I dag markeres også Assistance Dog Day, en dag som setter søkelyset på førerhunder og andre servicehunder som hver eneste dag gjør en uvurderlig innsats. De gjør jo sånn at de som behøver det får føle på trygghet, frihet og selvstendighet. Og hjelper da mennesker med ulike behov og fortjener selvfølgelig litt oppmerksomhet også. Så da summerer vi opp og gratulerer altså med navnedagen til Oline, Oliver og Olve. Nyt gjerne litt vannmelon om du får muligheten i dag, og så sender vi altså en varm tanke til alle firebeinte hjelpere som gjør hverdagen litt enklere for så mange. 8-timen av dagens morgenshow starter med godeste Taylor Swift og Opalite.

Opalite av Taylor Swift. Og det er mandag, det er 3. august, og det er også bursdagen til han Sven Ove Torgersen. Her står det: gratulerer så mye med dagen, mann min og verdens beste pappa, glad i det, stor bursdagsklem fra Elisabeth, Aurora og William. Gratulerer så mye med dagen, Sven Ove, håper du får en strålende fin bursdag. Og han godeste Sven Ove er selvfølgelig også påmeldt til bursdagspakken her på Radio Ålesund, som vi som vanlig skal trekke vinner av på torsdag. Og du kan også melde på kjent og kjære til bursdagspakken ganske enkelt ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen, sånn som han Sven Ove fikk fra familien. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199. Her er det ingen kriterier utenom at vedkommende må ha bursdag i løpet av inneværende uke.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Overskya og nedbør denne mandagsmorgenen, men ifølge meteorologene så skal skidekket lette litt utover dagen, og det blir oppholdsvær med muligheter for litt sol og temperaturer på 13-14 grader. Det skal skye litt til igjen til kvelden, da det også utrygt for litt nedbør igjen, men etter litt regn denne mandagsmorgenen så ser det ut som det blir stort sett oppholdsvær her i Ålesunds område. Gjennom dagen stort sett laber bris fra sør-vest, og så det solnedgang 22.18.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt ikke rapportert om trafikale problemer denne mandagsmorgenen. Fin flyt i Ålesundsområdet, men også i distrikta. Du på farta, kjør forsiktig, ha en knakende fin mandag.

One Republic, Beautiful Colors, i det klokka 8:09 denne mandagen, 3. august. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inger, gledelig å være tilbake i studio etter noen uker med sommerferie. Vi har gjennom sommeren

bidrag til kinokonkurransen som vi hatt denne sommeren, der vi på fredag skal dele ut gratis kinobletter fra Odeon Kino. Hele 4 bletter deles ut til vinneren. Så send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver hva film som din favoritt sommerfilm. Skriv kino, ditt svar og ditt telefonnummer. Send meldingen altså på Facebook eller Instagram. Vi skal i gang med mer musikk. Ed Sheeran, han synger Stop the Rain, og det tror jeg det er mange som har sagt denne sommeren. Another

0: Volda kommune ber nå Statens vegvesen om et nytt møte etter sommeren om den sterkt trafikerte Europavei 39-strekningen mellom Volda sentrum og Furene. Bakgrunnen er den store mengden trafikkulykke og de store utfordringene ulykkene skaper for framkommelighet og beredskap, det skriver Mørenytt. I oversikten fra Volda brann og redning kommer det fram at brannvesenet har rykket ut til 30 trafikkulykker på strekningen de siste 5 årene. Totalt har disse involvert 57 kjøretøy. Ulykkene omfatter blant annet frontkollisjoner, kjelekollisjoner, utforkjøringer og påkjørsler. Flere av dem i kryssområdet ved Furene og Egset, skriver avisa. Og 10 dager før studiestart står over 17 000 studenter fortsatt i kø for studentbolig, flere enn på samme tid i fjor, skriver NRK. I Møre og Romsdal venter 187 studenter på bolig i Ålesund, 99 i Molde og 18 i både Volda og Kristiansund. Samtidig viser Samskipnadsrådet at rekordmange over 18 400 studenter allerede har fått tilbud om studentbolig denne sommeren. Og Langevåg idrettslag deltar i et pilotprosjekt der klubben tester et nytt miljøvennlig innfyll av knuste lekakuler på sin nye kunstgressbane, det skriver Sunnmørsposten. Banen blir den første i Norge med denne løsningen. Utskiftningen av kunstgresset koster rundt 5,7 millioner kroner og er en del av omstillingen før EU-forbudet mot plastbasert gummigranulat trer i kraft i 2031. Og torskeoppdrettsselskapet OD i Ålesund leverte sitt første overskudd noensinne i 2025 med et resultat på 66 millioner kroner. Konsernsjef Ola Kvalheim sier til Sunnmørsposten at lønnsomheten kommer etter flere år med oppskalering, økt produksjon og lavere enhetskostnader. Selskapet omsatte for 877 millioner kroner i 2025 og forventet å passere 1,7 milliarder i omsetning i år. OD har rundt 250 ansatte og står i dag for om lag en tredjedel av all fersk torsk som eksporteres fra Norge.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Været denne mandagen byr på sørvest bris, periodevis stiv kuling på kysten, fra ettermiddag minkende til frisk bris. Skya eller delvis skya med fare for enkelte regnbyer gjennom mandagen. Temperaturen i Ålesund den skal opp på rundt 14 grader på det varmeste, mens det blir solnedgang i kveld 22.18.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Fortsatt stilt og rolig på Sunnmørsveiene. Vi satser selvfølgelig på at den fine flyten vedvarer, men husk, hvis du kommer over noe i trafikken, send gjerne trafikktips til oss på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59. Morgenshowet.

Så til sportsnyhetene, og AFK ble ydmyka når Tromsø gjestet Colorline stadion søndag ettermiddag. Et stygt balltap etter en corner for hjemmelaget førte til en kontring for gjestene som ga 0-1 etter bare 9 spilte minutt. AFK presset frem et selvmål, og dermed sto det 1-1 til pause. Men i andre omgang handlet det stort sett om Tromsø som skårte hele 5 mål i andre omgang. Til slutt tapte AFK 6-2. Neste kamp for AFK er borte mot HamKam søndag 9. august. Og Hødd slo tilbake etter stortapet mot Stabæk sist og vant 2-1 over Moss på Hødvoll søndag. Og landslagskeeper Ørjan Nyland ser ut til å være klar for en retur til tysk fotball. Ifølge Sky Sports har han signert en 3-årskontrakt med RB Leipzig, der han blir lagkamerat med Antonio Nusa. Overgangen er foreløpig ikke bekreftet av klubben, men Nyland skal etter planen slutte seg til Leipzigs treningsleir i Østerrike i løpet av kort tid. Og Kristoffer Ventura var lenge med i seierskampen under PGA-turneringen i Detroit, men mistet terrenget mot slutten av siste runde. Nordmannen endte 2 slag under par for dagen og 13 under par totalt, noe som ga en solid plassering. Ventura kjemper fortsatt om fulle spillerettigheter på PGA-turnen neste sesong og ser ut til å klatre fra 112. Til rundt 104. Plass på sesongrankingen. Og Liverpool tapte 4-2 for Leeds i en treningskamp søndag klokka 22 norsk tid etter å ha ledet 2-0. Alexander Isak fikk sine første minutter i sesongoppkjøringen og spilte en omgang. Etter kampen sa svensken at kroppen føles bra igjen etter skadeproblemene som preget store deler av forrige sesong, og at oppkjøringen nå handler om å bygge opp den fysiske formen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett vært grått og vått denne mandagsmorgenen, men ifølge meteorologene så skal skydekket lette litt nå framover, og det blir periodevis oppholdsvær med muligheter for sol, spesielt i ettermiddag, og så er det mulig for litt mer nedbør til kvelden. Temperaturen den skal ligge på 13-14 grader i Ålesundsområdet i dag, og det blir en stort sett laber bris fra sørvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det er en rolig start på mandagen på veiene rundt om på Sunnmøre. Trafikken den flyter fint både mot Ålesund sentrum og i Moa-området, og ingen hendelser i trafikken å melde om. Du hører på Morgenshowet du her på Radio Ålesund denne mandagen 3. august, og vi skal straks sette i gang mer musikk, men vi må bare raskt sende en aldri så liten hilsen til Oline, Oliver og Olve. De har nemlig navnedag i dag, så gratulerer med navnedagen i det vi setter på mer musikk. Og det er godeste M-people som er neste ute i morgenshowet, en god bit fra det glade 90-tallet, 1995, Search for the Hero.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Prisene på biff har skutt I været. Siden 2019 har prisen på storfekjøtt økt med 74%, viser tall fra SSB.
2: Prisen på storfekjøtt har også økt betraktelig mer enn på kjøttprodukter og matvareprisene for øvrig, som har økt med 28% I samme periode, og lønnsveksten som har økt med 30%. Coop sier økte kostnader gjør at bearbeiding og distribusjon av kjøttvarer har blitt dyrere. Det resulterer I høyere innkjøpspriser for dagligvarekjedene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. 18 personer mistet livet på veiene I juli, det det høyeste tallet siden 2016 ifølge Trygg Trafikk. 8 av de omkomne var motorsyklister. Flyselskapet Qantas gjennomførte forrige uke en rekordlang testflyvning mellom Australia og Frankrike. Neste år starter selskapet opp en ny rute mellom London og Sydney. Passasjerer kan oppleve 2 soloppganger og 2 solnedganger under det som blir verdens lengste kommersielle flyvning. Artisten Ariana Grande tar en pause fra offentligheten etter at hun avslutter turnéen sin 1. September. Bakgrunnen den vedvarende offentlige oppmerksomheten rundt kroppen og helsen hennes, sier en talsperson for artisten til People. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Volda kommune ber statens veivesen om et nytt møte etter sommeren for å diskutere trafikksikkerheten på Europavei 39 mellom Volda sentrum og Furene, det skriver Mørenytt. Bakgrunnen et høyt antall ulykker på strekninga. Ifølge Volda brann og redning har det vært 30 trafikkulykker med til sammen 57 kjøretøy involvert de siste 5 årene, noe som skaper store utfordringer for både framkommelighet og beredskap. Og 10 dager før studiestart står over 17 000 studenter fortsatt I kø for studentbolig, flere enn på samme tid I fjor, skriver NRK. I Møre og Romsdal venter 187 studenter på bolig I Ålesund, 99 I Molde og 18 I både Volda og Kristiansund. Samtidig viser Samskipnadsrådet at rekordmange over 18 400 studenter allerede har fått tilbud om studentbolig denne sommeren. Og torskeoppdrettsselskapet OD I Ålesund leverte sitt første overskudd noensinne I 2025 med et resultat på 66 millioner kroner. Konsernsjef Ola Kvalheim sier til Sunnmørsposten at lønnsomheten kommer etter flere år med oppskalering, økt produksjon og lavere enhetskostnader. Selskapet omsatte for 877 millioner kroner I 2025 og forventet å passere 1,7 milliarder I omsetning I år. OD har rundt 250 ansatte og står I dag for omlag en tredjedel av all fersk torsk som eksporteres fra Norge.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandagen byr på sørvest bris, periodevis stiv kuling på kysten, fra I ettermiddag minkende til frisk bris. Skya eller delvis skya med fare for enkelte regnbyer gjennom mandagen. Temperaturen I Ålesund skal opp på rundt 14 grader I dag, og det solnedgang klokka 22.18.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Meldes om rolige trafikkforhold på Sunnmøre. Det god flyt inn mot Ålesund sentrum, også I Moa og Spjelkavik-området. Meldes det om fine trafikkflyt og ingen hendelser å melde om denne mandagen. Riktig god mandag 3. august. Klokka den har passert 09.00, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Vi skal nå innom en aldri så liten Nordstat-undersøkelse, og det skal handle om den perfekte sommertemperaturen. Og jeg tror vi her på Sunnmøre har låget et ganske godt stykke unna jevnt gjennom hele sommeren, unna det som de fleste kanskje ser på som en perfekt sommertemperatur. For Norges befolkning, de mener at den perfekte sommertemperaturen I snitt ligger på 24,3 grader. Og jeg kan leve med 24,3 grader, jeg kan strengt tatt leve med 21 grader også, med tanke på hvordan det har sett ut siste tida. Så der det lite som skriker sommer, både vær- og temperaturmessig på Sunnmøre, så det I hvert fall lov å drømme seg bort til det som en såkalt perfekt sommertemperatur. Men jeg tar gjerne mot varmere temperaturer også enn det som folket mener er den perfekte temperaturen. I snitt 24,3 grader meldes det om fra det norske folk ifølge Norstat at er den perfekte sommertemperaturen. Vi får satse på at vi får en sen sommer her på Sunnmøre, for det har som sagt ikke vært noe å juble om så langt, men sommeren, den ikke over, så der fortsatt håp i det. Vi får musikk ifra Ed Sheeran. God mandag!

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn i lufta i det klokka har blitt 17 minutter over 9 denne mandagen 3. august, og det meldt om overskyet eller delvis skyet vær denne mandagen. Perioder med litt sol kan vi få i ettermiddag, og da skal også temperaturen opp på 14 grader. Stort sett laber bris fra sør-vest til vest denne mandagen. Solnedgang 22.18.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Mange tilbake på jobb etter ferien, men det har ikke resultert i noe særlig med kødannelser og økt trafikk denne mandagen. Foreløpig så har det gått fint på hovedveiene i og rundt Ålesund, og alt i alt en fin start på mandagen i trafikken.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvölden mi? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Klokka den har blitt 9:50 denne mandagen 3. august, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og det kjekt at du med meg på laget denne mandagen. Det litt kjekkere når vi får slå følge enn å gå ensom denne mandags formiddagen. Og vi skal nå så ganske så kjapt rette fokus til bursdagspakken her på Radio Ålesund. Vi skal trekke vinner på torsdag som vanlig, og du kan melde på kjent og kjære til bursdagspakken ved hjelp av en aldri så liten melding. Der skriver du kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum der har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sender du til telefonnummer 2199. Og vinneren av bursdagspakken trekkes på torsdag som sagt, og stikker av med premia fra Thon Center Moa, go-kartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Myrstad Mathus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Diger Nes. Nå så det mer musikk her i morgenshowet. Det gode gamle Bee Gees som står klar med en aldri så liten klassiker fra 1989. Låten den heter One. Ha en strålende fin mandag.

0: Volda kommune ber Statens vegvesen om et nytt møte etter sommeren for å diskutere trafikksikkerheten på Europavei 39 mellom Volda sentrum og Furene, det skriver Mørenytt. Bakgrunnen er et høyt antall ulykker på strekninga. Ifølge Volda brann og redning har det vært 30 trafikkulykker med til sammen 57 kjøretøy involvert de siste 5 årene, noe som skaper store utfordringer for både framkommelighet og beredskap. Og 10 dager før studiestart står over 17 000 studenter fortsatt i kø for studentbolig, flere enn på samme tid i fjor, skriver NRK. I Møre og Romsdal venter 187 studenter på bolig i Ålesund, 99 i Molde og 18 i både Volda og Kristiansund. Samtidig viser Samskipnadsrådet at rekordmange, over 18 400 studenter, allerede har fått tilbud om studentbolig denne sommeren. Og Langevåg idrettslag deltar i et pilotprosjekt der klubben tester et nytt miljøvennlig innfyll av knuste lekakuler på sin nye kunstgressbane, det skriver Sunnmørsposten. Banen blir den første i Norge med denne løsningen. Utskiftningen av kunstgresset koster rundt 5,7 millioner kroner og er en del av omstillingen før EU-forbudet mot plastbasert gummigranulat trer i kraft i 2031. Og torskoppdrettsselskapet OD i Ålesund leverte sitt første overskudd noensinne i 2025 med et resultat på 66 millioner kroner. Konsernsjef Ola Kvalheim sier til Sunnmørsposten at lønnsomheten kommer etter flere år med oppskalering, økt produksjon og lavere enhetskostnader. Selskapet omsatte for 877 millioner kroner i 2025 og forventet å passere 1,7 milliard i omsetning i år. OD har rundt 250 ansatte og står i dag for om lag en tredjedel av all ferske torsk som eksporteres fra Norge.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvest bris, periodevis stiv kuling på kysten, fra ettermiddagen minkende til frisk bris, skyer eller delvis skyer med enkelte regnbyer. Temperaturen i Ålesund skal opp på rundt 14 grader på det varmeste, og så er det solnedgang klokka 22.18.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: En rask titt på trafikken viser normale kjøreforhold på Europavei 39 og Europavei 136. Det er god framkommelighet både nord og sørover, og det er ingen meldinger om ulykker eller andre hendelser som påvirker trafikken. Gjennom sommeren så har vi spurt hva er din favoritt sommerfilm, og den kinokonkurransen den står seg fortsatt, for vinneren trekkes ikke før på fredag, da Beate fra Odeon Kino kommer på plass i studio for å snakke om kinonyheter, men også selvfølgelig da trekke vinneren av sommerens kinokonkurranse. 4 gratis kinobilletter fra Odeon Kino skal deles ut, og du kan fortsatt være med i trekninga hvis du sender melding på Facebook eller Instagram der du skriver hva er din favoritt sommerfilm. Send melding på Facebook eller Instagram, som sagt, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekninga av billetterne.

0: programmet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oversiden I Ålesund, men meteorologene melder at skydekket skal lette litt utover dagen. Det blir muligheter for sol I ettermiddag, men det igjen uttrykt for litt mer nedbør til kvelden. Temperaturen den skal opp på 13-14 grader I dag, sammen med en stort sett laber bris fra sør-vest til vest, og så det solnedgang 22-18 I kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Mange tilbake fra ferie denne mandagen, men trafikkflyten den preges overhovedet ikke av akkurat det. Jevnt over fin flyt denne mandagsmorgenen på Sunnmøre.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Her er VG-nyhetene. Iran avviser at de i fredssamtaler med USA nå. Det skjer etter at Donald Trump sa at samtaler skulle starte I dag. Trumps uttalelser kom etter at han under ett døgn tidligere skrev på Truth Social at han har satt et planlagt angrep mot Iran på pause. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler lovpålagt ansvarsforsikring. Nå slår forsikringsbransjen alarm.
2: Siden 2022 har Trafikkforsikringsforeningen fått inn 180 skadesaker knyttet til uforsikrede private elsparkesykler, og barn under 16 år står bak 1 av 3 skader. Hvis en privat elsparkesykkel uten forsikring forårsaker skade, blir eieren økonomisk ansvarlig, og føreren under 18 år kan ansvaret falle på foreldrene. Med alvorlig personskade kan beløpene bli I millionklassen, advarer foreningen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En ny hetebølge på vei I Italia. Myndighetene har sendt ut røde farevarsler om høye temperaturer ifølge BBC. I helgen har det vært 35 grader I store deler av landet, og de ventet å stige ytterligere denne uka. Wales det første nasjonale fotballforbundet som formelt trekker støtten til Gianni Infantinos kandidatur ved neste års presidentvalg I FIFA. Flere europeiske fotballforbund diskuterer nå om de skal følge Wales og trekke sine støtteerklæringer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Volda kommune ber statens veivesen om et nytt møte etter sommeren for å diskutere trafikksikkerheten på Europavei 39 mellom Volda sentrum og Furene, det skriver Mørenytt. Bakgrunnen et høyt antall ulykker på strekninga. Ifølge Volda brann og redning har det vært 30 trafikkulykker med til sammen 57 kjøretøy involvert de siste 5 årene, noe som skaper store utfordringer både for framkommelighet, men også beredskap. Og 10 dager før studiestart står over 17 000 studenter fortsatt I kø for studentbolig, flere enn på samme tid I fjor, skriver NRK. I Møre og Romsdal venter 187 studenter på bolig I Ålesund, 99 I Molde og 18 I både Volda og Kristiansund. Samtidig viser Samskipnadsrådet at rekordmange over 18 400 studenter allerede har fått tilbud om studentbolig denne sommeren. Og Langevåg idrettslag deltar I et pilotprosjekt der klubben tester et nytt miljøvennlig innfyll av knuste lekakuler på sin nye kunstgressbane. Bana blir den første I Norge med denne løsningen, og utskiftningen av kunstgresset koster rundt 5,7 millioner kroner og en del av omstillingen før EU-forbudet mot plastbasert gummigranulat trer I kraft I 2031, skriver Sunnmørsposten. Og torskoppdrettsselskapet Ode I Ålesund leverte sitt første overskudd noensinne I 2025 med et resultat på 66 millioner kroner. Konsernsjef Ola Kvalheim sier til Sunnmørsposten at lønnsomheten kommer etter flere år med oppskalering, økt produksjon og lavere enhetskostnader. Selskapet omsatte for 877 millioner kroner I 2025 og forventet å passere 1,7 milliarder I omsetning I år. Ode har rundt 250 ansatte og står I dag for om lag 1/3 av fersk torsk som eksporteres fra Norge.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Sørvest bris, periodevis stiv kuling på kysten fra ettermiddagen minkende til frisk bris, skya eller delvis skya med enkelte regnbyer gjennom mandagen. Temperaturen I Ålesund den skal opp rundt 14 grader og solnedgangen den klokka 22.18 I kveld.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Så langt så har det vært stilt og rolig I Sunnmørs trafikken denne mandagen 3. august, og den fine flyten ser ut til å vedvare. Men husk, hvis du kommer over nok I trafikken, send gjerne trafikkmelding på Facebook, eventuelt ring inn på 7110 59.

Klokka den har blitt 6 minutter, eller nærmere 7 minutter over 10 har faktisk klokka blitt denne mandagen 3. august, og vi skal gratulere Oliver, Olve og Oline med navnedagen. Og så tar vi med oss at i dag så er det også verdens vannmelondag. Så hvis du er sugen på litt vannmelon, så har du alle grunner til å spise det i dag. Og ikke minst så er det også International Assistance Dog Week. Det er en aldri sliten hyllest til firebeinte som hjelper personer som trenger det med diverse oppgaver. Blant annet førerhund for blinde. Og hva hadde vi da gjort uten de som, eller vi, de som trenger det da, og kunne få den hjelpa som firebeinte gir til blant annet da, som sagt, de som ikke ser. Det er ganske fascinerende, synes jeg, at hunder kan trenes opp til å gjøre akkurat de oppgavene. Så at de får seg litt oppmerksomhet, det er på sin plass denne mandagen 3. august. Og der det var Ruben og svenske Miriam Bryant som startet timen med Der du brente vår bro, så skal vi til amerikanske Hillary Duff og Mature i neste låt i morgenshowet.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til mandagen så har det vært overskyet og regn så langt, men ifølge meteorologene så ser det ut til at været skal bedre seg en liten grann i hvert fall i tida framover, for et lettere skydekke med muligheter for sol meldes blant annet til ettermiddagen før det skal skye litt til igjen til kvelden, og da kan det også komme litt regn, men de kraftigste regnbyene ser det ut som vi er ferdig med for i dag. Temperaturen den skal opp på 13-14 grader og stabilt en laber til et pris fra sørvest gjennom dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Skal du mot Ålesund sentrum, Spjelkavik eller kanskje Moa denne mandags formiddagen, så er det en behagelig kjøretur du har foran deg, for trafikken den går jevnt og det er ingen meldinger om ulykke eller stengte veier.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Du hører på Morgenshowet, du her på Radio Olsund. Mitt navn det Trond Inge, og det kjekt å være tilbake i studio etter noen uker med sommerferie. Du kanskje i gang med første arbeidsdag etter ferien, du også. Håper i hvert fall at dagen har startet fint, og ikke minst at du får en fin dag videre. Vi skal nå få musikk fra en av artisterne som spiller på Jugen. 2026, det ikke så veldig lenge igjen til årets festival, der vi blant annet finner Tobias Sten, Undergrunn, Sidebrok, Heise Kite, Kjartan Lauritsen og ikke minst De Lillos, samtidig som de lokale artisterne Marie Løvås og Black Child skal pryde plakaten. Men artisten vi nå skal høre, det Synnevo, som står på scenen på lørdag 22. august. Låten, den heter Under våre laken.

Synnevo med en liten vri på en god gammel Marit Larsen låt. Under the Surface heter Marit Larsen sin låt, men Synnevo sin versjon, den heter Under våre laken. Vi skal sveve i gang enda mer musikk vi her i morgenshowet på Radio Ålesund før vi tar en aldri så lite lokalnyhetsoppdatering. Men før det, mer musikk altså, og det en aldri så liten ringrev som venter, nemlig Rod Stewart, står klar. Holder seg godt, godeste Rod, men låten vi skal få høre, den noen år gammel. Den kom i 1976, men som sagt, han holder seg godt. Låten, den står seg. The first cut is the deepest.

0: Volda kommune ber Statens vegvesen om et nytt møte etter sommeren for å diskutere trafikksikkerheten på Europavei 39 mellom Volda sentrum og Furene, det skriver Mørenytt. Bakgrunnen er et høyt antall ulykker på strekninga. Ifølge Volda brann og redning har det vært 30 trafikkulykker med til sammen 57 kjøretøy involvert de siste 5 åra, noe som skaper store utfordringer både for framkommelighet og beredskap. Og 10 dager før studiestart står over 17 000 studenter fortsatt i kø for studentbolig, flere enn på samme tid i fjor, skriver NRK. I Møre og Romsdal venter 187 studenter på bolig i Ålesund, 99 i Molde og 18 i både Volda og Kristiansund. Samtidig viser Samskipnadsrådet at rekordmange, over 18 400 studenter, allerede har fått tilbud om studentbolig denne sommeren. Og Langevåg idrettslag deltar i et pilotprosjekt der klubben tester et nytt miljøvennlig innfyll av knuste lekakuler på sin nye kunstgressbane, skriver Sunnmørsposten. Bana blir den første i Norge med denne løsningen. Utskiftningen av kunstgresset koster rundt 5,7 millioner kroner og er en del av omstillingen før EU-forbudet mot plastbaserte gummigranulat trer i kraft i 2031. Og torskeoppdrettsselskapet OD i Ålesund leverte sitt første overskudd noensinne i 2025 med et resultat på 66 millioner kroner. Konsernsjef Ola Kvalheim sier til Sunnmørsposten at lønnsomheten kommer etter flere år med oppskalering, økt produksjon og lavere enhetskostnader. Selskapet omsatte for 877 millioner kroner i 2025 og forventer å passere 1,7 milliarder i omsetning i år. OD har 250 ansatte og står i dag for om lag en tredjedel av all fersk torsk som eksporteres fra Norge.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir skyet eller delvis skyet denne mandagen. Enkelte regnbyer hovedsakelig først på dagen, og så blir det litt sol innimellom i ettermiddag. Sørvest bris, periodevis stiv kuling på kysten, i kveld minkende til frisk bris. Temperaturer i ettermiddag på rundt 13-14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Fin flyt og stilt og rolig på Sunnmørsveiene. Stilt og rolig er det også ellers i Ålesund sentrum, i form av at vi ikke har cruiseskip på besøk i dag. Vi har jo vel merket hatt et litet innom tidligere dag. Det var Trollfjord med sine 500 passasjerer var innom tidligere dag, men tok turen videre rundt klokka blei 10, så for halvtimes tid siden så forsvant Trollfjord. Men store cruiseskip kommer ikke til Ålesund før på onsdag 5. august. Da får vi besøk av MSC Euribia og Aida Perla.

0: til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Så til sportsnyhetene og OFK ble ydmyka når Tromsø gjestet Color Line stadion søndag ettermiddag. Et stygt balltap etter en corner for hjemmelaget førte til en kontring for gjestene som ga 0-1 etter bare 9 spilte minutt. OFK presset frem et selvmål og dermed stod det 1-1 til pause. Men I andre omgang handlet det stort sett om Tromsø som skåret hele 5 mål I andre omgang. Til slutt tappte OFK 6-2. Neste kamp for OFK bortimot Hamka. Søndag 9. august. Og I Ulsteinvik slo Hødd tilbake etter stortapet mot Stabæk og vant 2-1 over Moss på Hødvoll. Og landslagskeeper Ørjan Nyland ser ut til å være klar for en retur til tysk fotball. Ifølge Sky Sports har han signert en 3-årskontrakt med RB Leipzig der han blir lagkamerat med Antonio Nusa. Overgangen foreløpig ikke bekreftet av klubben, men Nyland skal etter planen slutte seg til Leipzigs treningsleir I Østerrike I løpet av kort tid. Og Kristoffer Ventura var lenge med I seierskampen under PGA-turneringen I Detroit, men mistet terreng mot slutten av siste runde. Nordmannen endte 2 slag under par for dagen, og 13 under par totalt, noe som ga en solid plassering. Ventura kjemper fortsatt om fulle spillerettigheter på PGA-turen neste sesong, og ser ut til å klatre fra 112. Til 104. Plass på sesongrankingen. Og til slutt, presset øker på Gianni Infantino før neste års presidentvalg I FIFA. Wales det første fotballforbundet som formelt trekker tilbake sin støtte til Infantinos kandidatur og viser til svakheter I ledelse, styring og dømmekraft. Flere europeiske fotballforbund vurderer nå å gjøre det samme selv om Infantino foreløpig ikke har en motkandidat.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en brukbar mandag videre. Det blir skyet eller delvis skyet stort sett hele mandagen, men det blir perioder med litt sol også i løpet av ettermiddagen. Sørvest bris, periodevis stiv kuling på kysten, i kveld minkende til frisk bris, og temperaturer i ettermiddag rundt 13-14 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det har vært jevnt og trutt en ganske så stille og rolig dag i Sunnmørstrafikken, og vi satser på at den fine flyten vedvarer. Skal du vel merke komme over noe i trafikken, så må du fortsette å sende trafikktips. Det gjør du i så fall på Facebook eller ringe inn på 711 10 59.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Kafalıdan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på julen.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Hei, vil du bli taxichauffør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: som FIFA-president.
1: Det melder The Times-journalist Martin Ziegler. Over 200 forbund har stilt seg bak Infantinos kandidatur I 2027. Men da stormet rundt FIFA og Infantino den siste tiden grunnet planer om å selge andeler I VM til private investorer. Flere europeiske fotballforbund vurderer nå å følge Wales og England og trekke støtten.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges eldste, Lina Anundsen, død, 111 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehjemmet I Siljan I går. 4 av 5 private elsparkesykler mangler lovpålagt ansvarsfor...
2: 187 studenter på bolig I Ålesund, 99 I Molde og 18 I både Volda og Kristiansund. Samtidig viser Samskipnadsrådet at rekordmange over 18.400 studenter allerede har fått tilbud om studentbolig denne sommeren. Og Langevåg idrettslag deltar I et pilotprosjekt der klubben tester et nytt miljøvennlig innfyll av knuste lekakuler på sin nye kunstgressbane, skriver Sunnmørsposten. Bana blir den første I Norge med den løsningen. Utskiftningen av kunstgresset koster rundt 5,7 millioner kroner og en del av omstillingen før EU-forbudet mot plastbasert gummigranulat trer I kraft I 2031. Og torskoppdrettsselskapet OD I Ålesund leverte sitt første overskudd noensinne I 2025 med et resultat på 66 millioner kroner. Konsernsjef Ola Kvalheim sier til Sunnmørsposten at lønnsomheten kommer etter flere år med oppskalering, økt produksjon og lavere enhetskostnader. Selskapet omsatte for 877 millioner kroner I 2025 og forventet å passere 1,7 milliarder I omsetning I år. OD har rundt 250 ansatte og står I dag for omlag en tredjedel av all fersk torsk som eksporteres fra Norge.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Så det, da var det Bruno Mars først ut inn I en ny arbeidsuke på kontoret. Jeg tilbake igjen fra ferie igjen. Det kjekt. Gled meg til de neste timene sammen med deg på kontoret. Trond Inge, også tilbake igjen I morgenshowet fra I dag. Så da begynner vi å returnere til normalen, gitt. Nå dette Sam Fender, Elton John. Neste låt ut Talk to You.

0: Skya eller delvis skya i varslet for mandagen. Regnbyer hovedsakelig først på dagen. Kan bli litt sol innimellom i ettermiddag. Sørvest bris, periodevis stiv kuling på kysten. I kveld minkende til frisk bris. Temperaturer i ettermiddag rundt en 13-14 grader.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

all musikken du trenger til mandagen din. I've Never Met Her var dette her fra Ali Salorti. Det er klokka under 11:30. Radio Ålesund inn i en ny uke. Enten det fortsatt er ferieuke for din del, eller du også er tilbake igjen på jobb. London Beat, dette er klassiken, og I've Been Thinking About You.

Skya eller delvis skya i varslet for mandagen. Regnbyge hovedsakelig først på dagen. Kan bli litt sol innimellom i ettermiddag. Sørvest bris, periodevis stiv kuling på kysten. I kveld minkende til frisk bris. Temperaturer i ettermiddag rundt en 13-14 grader.

Du hører på Radio Ålesund med all musikken du trenger til mandagen din. Michael Bolton, Steel Bars, fikk gleden av å følge oss nesten til nyhetene, for nå er klokka straks 12 at se. Vi skal oppdatere oss på siste nytt rett rundt hjørnet, og så er dette Sunnebo under våre laken.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. En lærer I Akershus fengslet og etterforskes for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, samt misbruk av overmaktsforhold. Forholdene som etterforskes har skjedd tilbake I tid, skriver politiet. De kabinansatte I SAS går ut I streik fra og med lørdag 8. August klokken 4 om natta, ifølge en pressemelding fra Fellesforbundet. De kabinansatte har gjennom en uravstemning sagt nei til et anbefalt forslag om ny tariffavtale. Iran avviser at de I fredssamtaler med USA nå. Det skjer etter at Donald Trump sa at samtaler skulle starte I dag. Trumps uttalelser kom etter at han under et døgn tidligere skrev på Truth Social at han har satt et planlagt angrep mot Iran på pause. Norges eldste, Lina Anundsen, død, 111 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehjemmet I Siljan I går. Nå det Nunna Moum på 110 fra Larvik som Norges eldste. Portugals og Norges friidrettstropper skal bo på samme hotell under EM, ifølge opplysninger til VG. Dermed bor Gjert Ingebrigtsens nåværende utøvere på samme sted som sønnene han har vært I rettsak med. EM går av stabelen 10. August I Birmingham I England. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Volda kommune ber statens veivesen om et nytt møte etter sommeren for å diskutere trafikksikkerheten på Europavei 39 mellom Volda sentrum og Furene, det skriver Mørenytt. Bakgrunnen et høyt antall ulykker på strekninga. Ifølge Volda brann og redning har det vært 30 trafikkulykker med til sammen 57 kjøretøy involvert de siste 5 åra, noe som skaper store utfordringer både for framkommelighet og beredskap. Og 10 dager før studiestart står over 17 000 studenter fortsatt I kø for studentbolig, flere enn på samme tid I fjor, skriver NRK. I Møre og Romsdal venter 187 studenter på bolig I Ålesund, 99 I Molde og 18 I både Volda og Kristiansund. Samtidig viser Samskipnadsrådet at rekordmange over 18 400 studenter allerede har fått tilbud om studentbolig denne sommeren. Og Langevåg idrettslag deltar I et pilotprosjekt der klubben tester et nytt miljøvennlig innfyll av knuste lekakuler på sin nye kunstgressbane, skriver Sunnmørsposten. Bana blir den første I Norge med den løsningen. Utskiftningen av kunstgresset koster rundt 5,7 millioner kroner og en del av omstillingen før EU-forbudet mot plastbasert gummigranulat trer I kraft I 2031. Og torskoppdrettsselskapet OD I Ålesund leverte sitt første overskudd noensinne I 2025 med et resultat på 66 millioner kroner. Konsernsjef Ola Kvalheim sier til Sunnmørsposten at lønnsomheten kommer etter flere år med oppskalering, økt produksjon og lavere enhetskostnader. Selskapet omsatte for 877 millioner kroner I 2025 og forventet å passere 1,7 milliarder I omsetning I år. OD har rundt 250 ansatte og står I dag for om lag en tredjedel av all fersk torsk som eksporteres fra Norge.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

BTS inn i en ny time her hos oss. Du hørte Swim, Aslak heter jeg. Følger deg på kontoret. Vi er oppdatert, så dette her er Sunburn.

0: Kulturmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyet eller delvis skyet, varslet for mandagen vår. Regnbyger, hovedsakelig første del av dagen, kan få litt sol innimellom i ettermiddag. Sørvest bris, periodevis opp i stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten. I kveld minkende til frisk bris. Temperaturer i ettermiddag meldt rundt en 13-14 grader.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Her kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyet eller delvis skyet, varslet for mandagen vår. Regnbyger, hovedsakelig første del av dagen, kan få litt sol innimellom i ettermiddag. Sørvest bris, periodevis opp i stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten. I kveld minkende til frisk bris. Temperaturer i ettermiddag meldt rundt en 13-14 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

Mandag ettermiddag med musikk fra Ronan Keating på Radio Ålesund. Begynner så smått å måtte tenke på en nyhetsoppdatering her, ser jeg. Klokka den straks ett. Aslak heter jeg, følger deg mandag ettermiddag på kontoret. Og før nyheter, Simply Red.

Det er Kjartan Lauritsen og Astrid S. med Friskis inn I en ny time på kontoret Radio Ålesund mandag ettermiddag. All musikken du trenger inn I en ny uke, enten det ferieuke eller arbeidsuke. La det neste ut.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyet eller delvis skyet, varslet for mandagen vår. Regnbyger, hovedsakelig første del av dagen, kan få litt sol innimellom i ettermiddag. Sørvest bris, periodevis opp i stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten. I kveld minkende til frisk bris. Temperaturer i ettermiddag meldt rundt en 13-14 grader.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale. Atmosfæra uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyet eller delvis skyet, varslet for mandagen vår. Regnbyger, hovedsakelig første del av dagen, kan få litt sol innimellom i ettermiddag. Sørvest bris, periodevis opp i stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten. I kveld minkende til frisk bris. Temperaturer i ettermiddag meldt rundt en 13-14 grader.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

sitter fortsatt en Kygo. Erling Braut Haaland og Kygo som rundet av årets fotball-VM på mesterlig vis. Kygo, jo. Vi skal ta med oss Kurt Nilsen-vinner. Dette her Going All In.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Årets fjärde hetebølge herjer i Europa och særlig deler av Italia och Östeuropa rammes hårt.
2: Italia har utstedt rött farevarsel för 25 byer inkluderat Roma och Milano. Temperaturerna kan nå upp till 40 grader drivet av ett subtropiskt högtryck från Nordafrika. Inbyggarna i de berörda områdena uppfordras till att undgå direkte sollys i de varmaste timmarna. Flera land öster i Europa som Polen, Ungern och Kroatien har också sänt ut farevarsel om höga temperaturer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. England følger Wales og trekker støtten til Gianni Infantinos kandidatur som FIFA-president.
3: Det melder The Times-journalist Martin Ziegler. Over 200 forbund har stilt seg bak Infantinos kandidatur i 2027. Men da stormet rundt FIFA og Infantino den siste tiden grunnet planer om å selge andeler i VM til private investorer. Flere europeiske fotballforbund vurderer nå å følge Wales og England og trekke støtten.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Superheltfilmen Spider-Man Brand New Day har hatt tidenes nest største åpningshelg. Filmen dro inn hele 8,8 milliarder norske kroner globalt. Den kun slått av Avengers Endgame fra 2019 med over 11 milliarder kroner første helg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Volda kommune ber statens veivesen om et nytt møte etter sommeren for å diskutere trafikksikkerheten på Europavei 39 mellom Volda sentrum og Furene, det skriver Mørenytt. Bakgrunnen et høyt antall ulykker på strekninga. Ifølge Volda brann og redning har det vært 30 trafikkulykker med til sammen 57 kjøretøy involvert de siste 5 årene, noe som skaper store utfordringer både for framkommelighet og beredskap. Og 10 dager før studiestart står over 17 000 studenter fortsatt i kø for studentbolig, flere enn på samme tid i fjor, skriver NRK. I Møre og Romsdal venter 187 studenter på bolig i Ålesund, 99 i Molde og 18 i både Volda og Kristiansund. Samtidig viser Samskipnadsrådet at rekordmange over 18 400 studenter allerede har fått tilbud om studentbolig denne sommeren. Og Langevåg idrettslag deltar i et pilotprosjekt der klubben tester et nytt miljøvennlig innfyll av knuste lekakuler på sin nye kunstgressbane, skriver Sunnmørsposten. Bana blir den første i Norge med den løsningen. Utskiftningen av kunstgresset koster rundt 5,7 millioner kroner og er en del av omstillingen før EU-forbudet mot plastbasert gummigranulat trer i kraft i 2031. Og torskoppdrettsselskapet OD i Ålesund leverte sitt første overskudd noensinne i 2025 med et resultat på 66 millioner kroner. Konsernsjef Ola Kvalheim sier til Sunnmørsposten at lønnsomheten kommer etter flere år med oppskalering, økt produksjon og lavere enhetskostnader. Selskapet omsatte for 877 millioner kroner i 2025 og forventet å passere 1,7 milliard i omsetning i år. OD har rundt 250 ansatte og står i dag for omlag en tredjedel av all fersk torsk som eksporteres fra Norge.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyet eller delvis skyet, varslet for mandagen vår. Regnbyger, hovedsakelig første del av dagen, kan få litt sol innimellom I ettermiddag. Sørvest bris, periodevis opp I stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten. I kveld minkende til frisk bris. Temperaturer I ettermiddag meldt rundt en 13-14 grader.

Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Tobias Sten med låt inn i mandagen. Vores denne uke, det altså slutten på ferien for mange. Og vi har da tilbake til bursdagsvinnertrekningen våres, som vi har hver uke. På torsdag trekker vi en ny vinner. Så meld deg på, send sms med kodeord bursdag til 2199. Meld på hvem du vil. Noen som har bursdag i løpet av denne uka, skriv navnet på din personen, datum denne bursdag, telefonnummeret, og legg igjen en hilsen fra deg.

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyet eller delvis skyet, varslet for mandagen vår. Regnbyger, hovedsakelig første del av dagen, kan få litt sol innimellom I ettermiddag. Sørvest bris, periodevis opp I stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten. I kveld minkende til frisk bris. Temperaturer I ettermiddag meldt rundt en 13-14 grader.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Det er herlig fra Irene Cara. Mandag 3. august I dag. Håper du har en fin uke. Vi skal hoppe inn I nyhetene på toppen av timen. Men før det, det Somber.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. En Akershus-lærer er fengslet og etterforskes for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og misbruk av overmaktsforhold.
2: Politiet etterforsker ham for å ha brukt sin stilling som lærer eller sitt arbeid I kirken til å oppnå seksuell omgang med jenter, skriver politiet. Siktelsen gjelder forhold fra 2019 og en fornærmet, men politiet jobber med å undersøke om det har skjedd straffbare forhold også før dette. Mannen erkjenner ikke straffskyld.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En rekke digitale tjenester som har vært nede I mer enn et halvt døgn nå oppe igjen, melder NRK. Blant annet var Altinn, Skatteetaten, Helsenorge og NAV nede. Brannprofil Niklas Castro kan bli straffet etter at han viste fingeren til kamera etter at han skåret mot Rosenborg I går. Saken sendt til Norges fotballforbunds påtalenemnd, skriver Bergensavisen. Frank Løke har fått ordre fra legene om full treningsstans fordi han har fått treningsindusert rhabdomyolyse. Han sier likevel at han skal gjennomføre boksekampen mot tidligere proffbokser Kai Robin Havnå, som skal sendes på VG Plus Sport, selv om den kan måtte utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet etterforsker tyverier ved to ulike gullsmeder her I fylket og har etterlyst tre personer. 21. juli så skal to kvinner og en mann ha stjålet armbånd til en verdi av 30 000 kroner på Tonsenter Moa her I Ålesund. Dagen etter så stjal de samme tre armbånd for 150 000 kroner fra en gullsmed I Kristiansund. Etterforskningslederen I politiet sier til tidens krav at hendelsene bærer preg av å være profesjonelt utført. Alle tre skal være utenlandske mobile vinningskriminelle. Sunnmørsposten skriver at ingen pågrepet så langt. Tilsynsrådet for kriminalomsorg har kommet med en fersk rapport som peker på en rekke kritikkverdige forhold I Ålesund fengsel, melder NRK. Rapporten inneholder anbefalinger om blant annet manglende muligheter for fellesskap mellom innsatte, begrenset tilgang til fysisk aktivitet, sviktende oppfølging av innsatte med økt risiko for selvmord og mangelfull bruk av tolker. Tilsynet ble gjennomført I oktober I fjor og var det første tilsynet det nye nasjonale tilsynsrådet holdt ved fengselet. Volda kommune ber altså statens veivesen om et hastemøte etter sommeren om E39 mellom Volda sentrum og Furene. Volda brann og redning har rykket ut til 30 trafikkulykker de siste fem årene med 57 involverte kjøretøy. Ulykkene spenner fra frontkollisjoner til utforkjøringer og mange har skjedd I samme område, skriver NRK og viser til en sak I Mørenytt.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Cameron Whitcomb med Medusa, og med det så vi altså på starten av en ny time. Klokka passert 3 mandag 3. august.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet videre, en blanding av skyet eller delvis skyet, kan fortsatt være fare for enkelte regnbyger, sørvest bris, periodevis opp I stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten, I kveld minkende til frisk bris. I morgen tirsdag, delvis skyet, enkelte regnbyger og en sørvest bris bare fra morgenen av, utover dagen, etter hvert oppholdsvær og noen perioder med sol, økende vind til nordøst frisk bris på kysten etter hvert. Om kvelden I morgen, noe mer tilskyende igjen, og maks et sted rundt 15-16 grader tirsdag ettermiddag.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: just do what I do.
1: Det er meg med låta si Lucky.
2: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: canım. O vaktfaldan mı? Så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet videre, en blanding av skyet eller delvis skyet, kan fortsatt være fare for enkelte regnbyger, sørvest bris, periodevis opp I stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten, I kveld minkende til frisk bris. I morgen tirsdag, delvis skyet, enkelte regnbyger og en sørvest bris bare fra morgenen av, utover dagen, etter hvert oppholdsvær og noen perioder med sol, økende vind til nordøst frisk bris på kysten etter hvert. Om kvelden I morgen, noe mer tilskyen igjen, og maks et sted rundt 15-16 grader tirsdag ettermiddag.
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Bygging mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Årets fjärde hetebølge härjer i Europa och Tassarte på Gran Canaria har målt hele 44,3 grader. Også deler av Italia och Östeuropa rammes hardt.
2: Italia har utstedt rødt farevarsel for 25 byer, inkludert Roma og Milano. Temperaturene kan nå opp til 40 grader, drevet av et subtropisk høytrykk fra Nord-Afrika. Innbyggerne i de berørte områdene oppfordres til å unngå direkte sollys i de varmeste timene. Flere land østover i Europa, som Polen, Ungarn og Kroatia, har også sendt ut farevarsel om høye temperaturer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En rekke digitale tjenester som har vært nede i mer enn et halvt døgn er oppe igjen, melder NRK. Blant annet var Altinn, Skatteetaten, Helsenorge og NAV nede. Sverige slutter seg til nasjonene som trekker støtten til gjenvalg for FIFA-president Gianni Infantino. Det skjer etter at han ville selge deler av VM til eksterne aktører. Brandprofil Niklas Castro kan bli straffet etter at han viste fingeren til kamera etter at han skåret mot Rosenborg i går. Saken er sendt til Norges fotballforbunds påtalenemnd, skriver Bergensavisen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet etterforsker tyverier ved to ulike gullsmeder her i fylket og har etterlyst tre personer. 21. juli så skal to kvinner og en mann ha stjålet armbånd til en verdi av 30 000 kroner på Tonsenter Moa her i Ålesund. Dagen etter så stjal de samme tre armbånd for 150 000 kroner fra en gullsmed i Kristiansund. Etterforskningslederen i politiet sier til tidens krav at hendelsene bærer preg av å være profesjonelt utført. Alle tre skal være utenlandske mobile vinningskriminelle. Sunnmørsposten skriver at ingen er pågrepet så langt. Tilsynsrådet for kriminalomsorg har kommet med en fersk rapport som peker på en rekke kritikkverdige forhold i Ålesund fengsel, melder NRK. Rapporten inneholder anbefalinger om blant annet manglende muligheter for fellesskap mellom innsatte, begrenset tilgang til fysisk aktivitet, sviktende oppfølging av innsatte med økt risiko for selvmord og mangelfull bruk av tolker. Tilsynet ble gjennomført i oktober i fjor og var det første tilsynet det nye nasjonale tilsynsrådet holdt ved fengselet. Volda kommune ber altså Statens vegvesen om et hastemøte etter sommeren om E39 mellom Volda sentrum og Furene. Volda brann og redning har rykket ut til 30 trafikkulykker de siste fem årene med 57 involverte kjøretøy. Ulykkene spenner fra frontkollisjoner til utforkjøringer og mange har skjedd i samme område, skriver NRK og viser til en sak i Mørenytt.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet videre, en blanding av skyet eller delvis skyet, kan fortsatt være fare for enkelte regnbyger, sørvest bris, periodevis opp I stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten, I kveld minkende til frisk bris. I morgen tirsdag, delvis skyet, enkelte regnbyger og en sørvest bris bare fra morgenen av, utover dagen, etter hvert oppholdsvær og noen perioder med sol, økende vind til nordøst frisk bris på kysten etter hvert. Om kvelden I morgen, noe mer tilskyen igjen, og maks et sted rundt 15-16 grader tirsdag ettermiddag.

0: til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Værværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet videre, en blanding av skyet eller delvis skyet, kan fortsatt være fare for enkelte regnbyger, sørvest bris, periodevis opp I stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten, I kveld minkende til frisk bris. I morgen tirsdag, delvis skyet, enkelte regnbyger og en sørvest bris bare fra morgenen av, utover dagen, etter hvert oppholdsvær og noen perioder med sol, økende vind til nordøst frisk bris på kysten etter hvert. Om kvelden I morgen, noe mer tilskyende igjen, og maks et sted rundt 15-16 grader tirsdag ettermiddag.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: konteiner. Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de skuleste konteinere.
1: Hei, vi er fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ser oss i sommer.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandagsværet videre, en blanding av skyet eller delvis skyet, kan fortsatt være fare for enkelte regnbyger, sørvestbris, periodevis opp i stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten, i kveld minkende til frisk bris. I morgen tirsdag, delvis skyet, enkelte regnbyger og en sørvestbris bare fra morgenen av. Utover dagen, etter hvert oppholdsvær og noen perioder med sol, økende vind til nordøst frisk bris på kysten etter hvert. Om kvelden i morgen, noe mer tilskyen igjen, og maks et sted rundt 15-16 grader tirsdag ettermiddag.
2: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet videre, en blanding av skyet eller delvis skyet, kan fortsatt være fare for enkelte regnbyger, sørvest bris, periodevis opp I stiv kuling, de mest utsatte stedene på kysten, I kveld minkende til frisk bris. I morgen tirsdag, delvis skyet, enkelte regnbyger og en sørvest bris bare fra morgenen av, utover dagen, etter hvert oppholdsvær og noen perioder med sol, økende vind til nordøst frisk bris på kysten etter hvert. Om kvelden I morgen, noe mer tilskyende igjen, og maks et sted rundt 15-16 grader tirsdag ettermiddag.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hear the clock ticking on the wall.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Cosa? Og hvertfall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Barnet som ble påkjørt i Ås i Akershus i dag har omkommet. Barnet i barneskolealder og skal ha vært på sykkel da ulykken skjedde. To luftambulanser rykket ut til ulykken. En mann i 50-årene siktet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs ved en fjellskrent i Bremanger i Vestland i helga. Han siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Omorganiseringen skulle gjøre fødeavdelingen på Ullevål sykehus bedre og mer effektiv, men det motsatte har skjedd, mener tillitsvalgte og ansatte.
2: Det har ikke blitt bedre siden i fjor, slik vi ble forespeilet. Informasjonsflyten svak, og bemanningen svekket, sier tillitsvalgt Vegard Andreas Fuglerud Jacobsen til VG. VG kjent med at 13 av 25 ledere har sluttet i løpet av omorganiseringen. Større organisasjonsendringer som dette krever fortløpende evalueringer og justeringer, sier klinikkleder Lill Trine Nyfløtt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier i Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: virksomhet. Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: well done, ne? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hjemmeside og Facebook-side for mer information. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
2: Gul container!

Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund.

har torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

bli opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Vel trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfeld'den mi? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykka resultat. Nå byggmann forhandler.
3: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
3: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thorn Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses I sommer.
4: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker I de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: aldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Gul container!
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Nyheter.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses i sommer.